Dakle, dok ne dođe voz Aura, domaći novitet, 9 časova, 22 minuta, da nastavimo dalje sa novitetima. Dolazi nam jedan strani novitet, Raoul Mollioli, Harmony, to je treći album ovog muzičara pod nazivom Chuck Timely and the Hourglass, objavljen u avgustu. Ovo je numera koja zatvara album, pa ćemo eto slušati malo to, a onda nam dolaze Silente sa numerom Prije ili kasnije, to je pesma koja je urađena za njihov peti album. Uskoro ih slušamo u Beogradu 11. dan kasnije u Nišu kao ex-junovitet Silente, ali prvo Raoul Mollioli i Harmony.

0: 12:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U crkvi Svetog Luke na Vidikovcu održano je opelo nekadašnjem generalu Ratku Mladiću. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve. U crkvi Mladićeva porodica i rukovodstvo Republike Srpske, nekadašnji saborci i pripadnici Vojske Srbije. Kovčeg je od jutros izložen u crkvi, a pošto je odao veliki broj građana. Sahrana generalu Mladiću biće održana na Topčiderskom groblju u 13:30. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Mirzijojeva najavljen je za sutra. U ponoć je počela prijava za novčanu naknadu od 6.000 dinara, rečeno u Ministarstvu financija. Do podneva prijavilo se oko 361.000 građana. Ministar Siniša Mali podsjeća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je i to da će do 25. svi dobiti novac. U Ukrajini je u ruskom napadu na Donjecku oblast stradalo 7 ljudi. Ruski dronovi gađali su i Zaporožje. Na meti ukrajinskih snaga bili su ruska Belgorodska oblast i grad Perm. Ima žrtava. Američki predsjednik Donald Trump danas namerava da razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, preneo je list Kiev Independent. U poslednjem meču 8. kola fudbalske Superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje i MT. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, u Beogradu 28 stepeni.

Grupa SARS, numera se zove Dane, brojali su klinci dane raspusta, sad broje dane do kraja ovog prvog polugodišta, a mi brojimo nove singlove domaćih autora na 202. Sledeća numera nas vodi u nešto što bi neki nazvali beogradskim elektropopom, ženski autorski duo, čine Ana Srećković i Marija Vukčević, one se zovu Dolores i slušamo stvar koja se zove Šta te radi.

Miley Cyrus ima novi album, 10. studijski album koji zvanično izlazi 18. septembra, već je dostupan za naručivanje u Srbiji, a mi danas kao novitet sa svetske muzičke scene slušamo naslovnu numeru Best Pursuits, Miley Cyrus. Let's go.

Skrećemo vam pažnju na jedan novi domaći filmski naslov koji stiže u bioskope, Pukotina u ledu, novi film Maje Miloš, dugo očekivani posle njenog debitanskog ostvarenja Klip. 14 godina je prošlo od tog filma i ovo je njen drugi igrani film koji stiže 17. septembra, a premijera je zakazana za dan ranije, 16. septembar. Priča o odrastanju, o slobodi, o porodici, izborima, borbi za sopstveni život. Film je svoju festivalsku turneju počeo u Sarajevu u avgustu, zatim je bila uspešna projekcija u Herceg Novom i u Nišu na filmskim susretima, gde je za glavnu ulogu u filmu nagrađena glumica Jovana Stojiljković. Ona tumači Mariju i Marija je tu da se suoči sa izazovima koji su pred ženskom osobom kada je odrastanje u pitanju, da se suoči sa integritetom, pa i sa potragom za sopstvenim identitetom. Ona je mlada klizačica koja živi sa ocem, njega igra Ljuba Bandović, na periferiji Beograda, i nakon smrti majke suočena je i sa siromaštvom i sa brojnim drugim problemima, prolazi kroz teško putovanje ka prihvatanju sopstvene seksualnosti i pronalaženju unutrašnje snage. Pored Jovane Stojiljković i Ljubomira Bandovića u filmu igraju Nataša Ninković, Anđela Jovanović, Marko Grabež i drugi. Inače, Maja Miloš u filmu koristi motive čuvene i svima nam dobro poznate bajke Pepeljuga, ali ih stavlja u savremeni kontekst. Novi film od 17. septembra u bioskopima.

na svetu i u okviru tog festivala i premijera dokumentarca Oasis Don't Look Back in Anger. Članovi britanskog sastava Oasis, Noel i Liam Gallagher, su doputovali u Veneciju, došli na premijeru ovog dokumentarca koji je režirao Dylan Sodern i koji govori o ponovnom okupljanju Oasisa, odnosno o pomirenju braće Gallagher nakon neslavnog raspada benda i njihove svađe 2009. godine. U Veneciji se film prikazuje van konkurencije, a inače dokumentuje to kako su se oni ponovo okupili i krenuli na turneju posle 15 godina razdvojenosti. Ono što je za nas važno i zanimljivo jeste da je film od četvrtka, to jest od 10. septembra i u domaćim bioskopima.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasite za onu koju vam se najviše dopada. Na evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak grupa Simple Minds i pesma Beginner Boys.

Kanadski sastav Nickelback i pesma Rattle the Cage, single sa 11. studijskog albuma Everything Under the Sun, koji izlazi 30. oktobra. Vreme za predlog broj 4, Johnny Marr i numera Spin. Spin.

Ovo je engleski muzičar Johnny Marr i numera Spin, single kojim najavljuje peti studijski album The Age of Everything. Glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202 za vaše glasove. A sada kao predlog broj 5 stiže nam Brandon Flowers i pesma Paradise.

Američki muzičar Brandon Flowers, pevač grupe The Killers i numera Paradise, drugi singl sa trećeg solo albuma Treasure. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit ponedjeljka. Grupa Simple Minds i pesma Beginner Boys.

Američki muzičari Sheryl Crow i Jesse Wells i zajednički single Freedom Bus, pesma kojom Sheryl Crow za 9. oktobar najavljuje novi 12. studijski album Pick You Up. Idemo na predlog broj 7, grupa Green Day i pesma I Never Gonna R.I.P.

Američki muzičar Jack White iz grupe The White Stripes i numera All Alone Again, jedna od pesama sa aktualnog sedmog solo albuma Frozen Charlotte. Vreme je za predlog broj 9, Miley Cyrus i pesma Bass Persuades. Let's go.

Američka pevačica Miley Cyrus i pesma Bass Persuades, single coin za 18. septembar najavljuje 10. stoimeni studijski album. Za kraj posljednji predlog, irski sastav Fontaines DC, vodeći single sa 5. studijskog albuma Dopamine Chamber, pesma Marianne.